ぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

ぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐるわぐる。

ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

ふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐるふわぐる